onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 25. septembra. Žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokazao je pre svega to da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije, poručuju analitičari. Ruska vojska zauzela još 4 naselja, korupcijski skandali došli na naplatu, Kijev troši novac Evropske unije brže nego što to Brisel očekuje, kompanija Rosteh isporučila ruskoj vojsci nove lovce Su-57. Istražujemo zbog čega evropski zvaničnici neprestano pominju takozvani Ohridski sporazum koji Srbija nikada nije prihvatila, a imaju napade amnezije kad su u pitanju obaveze iz briselskih sporazuma koje nikada nisu ispunjene. Uprkos neuspehu najnovije inicijative u crnogorskom parlamentu, DPS neće tek tako odustati od pokušaja da smeni Andriju Mandića, jer u tome vidi šansu da sa vlasti skine prosrpsku koaliciju, upozoravaju politikolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Kineski predsjednik Xi Jinping poručio je tokom posete Vašingtonu da su Kina i Sjedinjene države velike zemlje sa velikim ljudima i da njegova poseta Americi predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dve zemlje. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući rekao da Kina i Sjedinjene države kao dve velike sile pokazuju istorijsku odgovornost za unapređenje ljudskog razvoja i napretka. Trump je poručio da oni si imaju odnos izgrađen na uzajamnom poštovanju i da su radeći zajedno Sjedinjene države i Kina postigle ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju obe zemlje, prenele su sinoć agencije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaelom Grosijem. Glavna tema razgovora, kako navode ruski mediji, bila je bezbednost u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Ukoliko London nastavi sa eskalacionim kursom prema Moskvi, time dovodi u opasnost sopstvenu bezbednost, poručio zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Rjapkov. On je dodao da pružanjem neograničene i višeslojne podrške kijevskom režimu, uključujući snabdevanje, Britanija krši ispravno i politički obavezujućih dokumenata bilateralne i multilateralne prirode, čime je sebe dovela na ivicu prelaska iz de facto u de jure stranu u ratnom sukobu. Hrvatski sud u Puli odobrio je izručenje ukrajinskog državljanina Nemačkoj koji je u avgustu uhapšen i pritvoren, a koga u Berlinu sumnjiče za saučesništvo u sabotaži gasova.

0: Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazao je da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenih Država i Europe i vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kojim treba postići dogovor, kaže u razgovoru za Sputnik novinar i kolumnista Nebojša Malić u osvrtu na susret dvojice šefova diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata trajao je nešto više od 50 minuta. Prema američkoj strani teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi, dok je Rusko ministarstvo spoljnih poslova navelo širi spisak pitanja, uključujući ukrajinski sukob, bilateralne odnose i niz međunarodnih regionalnih tema. Kako kaže Nebojša Malić, niko nije očekivao neki konkretniji dogovor, ali glavna poruka Marka Rubija je da su Sjedinjene Države još zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Vladimiru Putinu da učestvuje na samitu Grupe 20 u decembru u Majamiju.
1: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov, nije puno komentarisano taj razgovor o posle, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije, podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao da je produktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj je ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
0: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. On čak smatra da Sjedinjene Države nisu ni krive za događaje u Ukrajini, koliko evropske zemlje koje su, kako kaže Malić, na svakom koraku huškale Kijev i gurale ga u konfrontaciju sa Moskvom.
1: I jako, jako je zanimljivo da je to sada ruska linija, znači da postoji neka mogućnost postizanja nekog dogovora, a u međuvremenu je Reuters javio da je Dimitrijev otišao za Ameriku da se sastane sa Vikofom i Kušnerom, koji su nedavno bili u Moskvi, tako da moguće da se nešto dešava po pitanju nekih rusko-američkih pregovora, dok sa Evropskom unijom nema o čemu da se razgovara.
0: Na susret Lavrova i Rubija, kaže Malić, može da se gleda kao na kontinuitet u razgovorima dve supersile. Sam Lavrov je pomenuo Anchorage i to kako su Evropljani pokušali da sruše sve što se tamo događalo.
1: Meni se čini da su Rusi otvoreni za diplomatiju s Amerikanima. Sve su svesni da je Amerika jedini suvereni akter na zapadu, a da Evropska unija to nije, i da će bilo kakav mir koji ćete naprave sa zapadom prije ili kasnije morate da bude s Amerikancima. I bolje da to bude pod njihovim uslovima sad nego pod nekim drugim uslovima kasnije. A mislim da je to delimično povezano sa posjetom kineskog predsjednika Americi sada, jer znamo da Kinezi i Rusi rade sinhrono na stvaranju multipolarnog poretka.
0: Ono što za Rusiju nije predmet pregovora jesu ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičkog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. To su uslovi koje Rusija postavljala od prvog dana, kaže Malić, a Lavrov ponovio u svom govoru u Savetu bezbednosti. Naš sagovornik posebno naglašava činjenicu da je ove uslove Ruska federacija bila spremna da u Ukrajini primeni u blažem obliku pre početka specijalne vojne operacije, a da će što ta operacija bude duže trajala, uslovi biti sve čvršći, sve tvrđi i manje podnošljivi za drugu stranu.
1: I on je rekao da će ti ciljevi da budu ostvareni. Sad, svi ti pozivi na pregovore, na bezuslovno ovo ili ono, mislim da Rusija prihvata i bezuslovnu kapitulaciju. Dok toga ne dođe, specijalna operacija će se nastaviti. A sa Amerikancima se razgovara, zato što oni uvek razgovaraju, ali ne vidim da su spremni na bilo kakve ustupke, na bilo kakvu finoću, na bilo kakva humanitarna primirja, ne znam, puštanje brodova ovakvih ili onakvih. Sve su do sad probali. Sve je do sad urađeno da bi bili fini, oni što su više fini, njih više satelizuju i pljuju i demonizuju, baš kod nas 90-ih.
0: Upravo iz našeg iskustva Ruska federacija je shvatila šta treba da radi kako bi postigla sopstvene ciljeve, zaključuje Nebojša Malić na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Moskva demantuje ukrajinske medije. Bez trilateralnog sastanka s Kijevom u Njujorku ruska vojska zauzela još 4 naselja. Postoji mogućnost da ukrajinske vlasti pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobilske nuklearne elektrane. Sa više informacija sa terena slušamo Draganu Nikitović.
3: Portparol specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kiril Dmitrijev odbacio izveštaje ukrajinskih medija o navodno planiranju ranim trilateralnim razgovorima o kojima učestvuju Ukrajina u Njujorku kao lažne vesti. Inače, jedinice grupe Sever ruske vojske nastavljaju da stežu obruč i šire spoljnu zonu kontrole u Harkovskoj oblasti. Ruske snage su preuzele kontrolu nad naseljima Buzovo i Hižnjakovo i zauzele naselje Svetla dolina u Zaporoškoj oblasti. Nastavljaju se borbe za naselja Rubljono i Hripuni, a PVO sistemi su tokom proteklog dana uništili 244 ukrajinska drona avionskog tipa. Ukrajinske vlasti možda pripremaju veliku vojnu provokaciju kod Černobilske nuklearne elektrane, pri čemu je jedan od ciljeva pokušaj uvlačenja Poljske u sukob. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele grupni napad dronovima i visoko preciznim oružjem kopnenog i vazdušnog baziranja na objekte ukrajinsko vojno-industrijskog kompleksa, telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U napadima su poražene u Kijevu preduzeće za proizvodnju komponenti za bespilotne letelice dugog i srednjeg dometa i za pripremu kopnenih robotskih sistema za upotrebu. Osim toga, pogođen je tanker koji je prevozio gorivo namenjeno ukrajinskim snagama u luku Černomorsk. Vladimir Zelenski pokušava da po svaku cenu eskalira situaciju, vuče Evropu i NATO u direktan sukob sa Rusijom. Izjavio je stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Ističe da Ukrajina gubi poslednje ostatke svoje industrije i infrastrukture, a stručnjaci sve češće upozoravaju da zemlji uoči zime preti potpuni energetski saobraćeni kolaps. On je dodao i da evropske političke elite pripremaju svoje zemlje za direktan sukob sa Rusijom, uprkos raspoloženju svojih građana koji žele mir, a ne rat. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da Rusija nastavlja da se drži svog principijelnog stava o mirnom rješenju u Ukrajini, kao i da Moskva smatra da je neophodno uspostaviti trajni mir, a ne pregovarati o prekidu vatre. Savet Evropske unije odobrio je još jednu isplatu Ukrajini u iznosu od skoro 3 milijarde evra iz instrumenta za Ukrajinu vrednog 50 milijardi evra. Osim toga, Evropska komisija razmatra mogućnost rane isplate značajnog dela od 45 milijardi evra planiranih za 2027. godinu u Ukrajini, a Kijev već procenjuje da će financijski manjak u 2027. godini biti 32,6 milijardi dolara.

0: Poslanik alternative za Nemačku u Bundestagu i član odbora tog tela za poslove Evropske unije Tobias Tajh poručio je da ta partija smatra proglašenje kosovske nezavisnosti greškom i da podržava izvršna ovlašćenja za zajednicu srpskih opština. On je dodao da se AFT umesto proširenja Evropske unije zalaže za privilegovano partnerstvo zemalja Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom po uzoru na Švajcarsku i Norvešku. Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski na događajima u Ujedinjenim nacijama govori na ruskom jeziku koji je zabranio u Ukrajini, poručila je Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Ona je ukazala na to da Zelenski govori ruski jezik i kod kuće kao i na raznim drugim mestima, a zapanjujuće je, kako je rekla, da pri tome sopstvene građane samo što ne muči zbog upotrebe ruskog. Vlada Ruske Federacije očekuje da će BDP Rusije 2027. porasti za 1,4%, dok bi rast do 2029. trebalo postepeno da ubrza na 2,4%. Premijer Mihajl Mišustin to je poručio na sednici vlade na kojoj su se razmatrali predlozi federalnog budžeta i makroekonomska prognoza za period od 2027. do 2029. Ovo je Radio Sputnik, do kraja emisije čućete i izložba o stradanju Srba u 20. veku otvorena u Američkom kongresu. Organizatori tvrde da je u pitanju pobeda srpske diplomatije.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku sa srpskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujuće i da ide ruku pod ruku sa napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i njihovom napretku na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je rekla, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije koji podrazumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali nije pomenula da Srbija nije dala zeleno svetlo za taj dokument i da ni briselski sporazumi, čiji je garant takođe Evropska unija, od strane Prištine nikada nisu realizovani u celosti. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju u razgovoru za Sputnik kaže da ga ova amnezija Kaje Kalas nimalo ne čudi.
2: Kaja Kalas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike je mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvi kao ona, jeste da mi trebamo se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo osvajali, lagali i da kažemo to je sve super i u redu.
0: Razlog zašto ovo nije nikakvo iznenađenje, dodaje Stevica Deđanski, jeste činjenica da mi, kako kaže, stalno slušamo ponavljanje istih fraza već godinama, iako svi znamo da to što obećavaju se nikada neće desiti.
2: Ali to ne znači da ne treba da razgovaramo, jeste da Kaja Kalas nema nikakav uticaj u zemljama Evropske unije, ali ima poziciju koja može da napravi problem u smislu da kaže evo Srbija ne da neće da ispuni togo, nego neće da razgovara. Tako da mi trebamo da razgovaramo, a njihov stav smo znali i pre razgovora sa njom, prosto moramo se uzdržimo od nekih oštrih komentara i to govorim, ne govorim o nama koji pričamo, nego o predstavnicima vlasti, a sve će ostalo da se sredi i dođe na mesto. Vidite, već par godine Evropa se menja, Amerika menja svoj stav po raznim stvarima, tako da je samo pitanje kada će doći na red da se očistiti kadrovi kao što je Kaja Kalas, Toni Picula i ostali poznati eksponenti antisrpskih stavova.
0: Prema rečima Stevice Deđanskog, mi smo svi svesni da oni lažu i da podržavaju Prištinu i namerno zaobilaze da spomenu obaveze koje Priština, kako kaže, ni do dan danas nije ispunila.
2: a nije to samo naše iskustvo, sjetimo se minskih sporazuma između Rusije i Ukrajine, prosto biti zapadnih zemalja jeste da lažu i predsjednik Vučić u Ujedinjenim nacijama to opomenuo, nije tako brutalno rekao, ali se znalo tačno što kaže, ne vjerujte zemljama zapada koje vam nešto nude, zato što oni ne poštuju svoje dogovore.
0: Kaja Kalas je, podsjećate Đanski, rekla i da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju u Beogradu i Prištini i napomenula da je krajnje vreme da se krene napred.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodici Ratka Mladića, koji je preminuo 27. avgusta, nije uspeo jer za sednicu nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj svoje smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnosti parlamentarne većine. S druge strane, iz DPS-a najavljuju da prekidaju institucionalni kontakt sa vladom i većinom dok se ne održi sednica na kojoj će se glasati o njihovoj inicijativi za Mandićevu smenu. Istoričar Bogdan Živković kaže u razgovoru za Sputnik da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde, jer, kako kaže Živković, nije hteo da izjavi da je u Srebrenici bilo genocida.
3: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, je li to pitanje, poverenja Mandiću, pokušaju da se izglasa nepoverenje njemu i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im jeli Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani i gde pre svega su htjeli da udare na, jeli, ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle govorimo o Albancima i Bošnjacima i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. To je li po svemu sudeći i sudeći po neodržanoj danas sednici je li pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sada Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prećutnu podršku pokreta Evropa sada Milojka Spajić, ima podršku čak i Milana Kneževića, sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
0: Ovde se u konačnici, kaže naš sagovornik, radi o tome da je DPS praktično našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni crnogorski evropski saveznik.
3: A da Srbi sa svojim stavovima, sa svojim pogledima na prošlost, budućnost i sadašnjost regiona ne mogu da budu deo vladajuće koalicije. Sad se to ohrabrujuće reći iz pozicija srpskih da je li to sada nije prošlo za razliku od onog slučaja Leposavić, to po mom sudu govori o jednom određenom snaženju srpskog političkog faktora u Crnoj Gori koji je uspeo da se odbrani od ovakvih napada, ali naravno ne bih podcenjivao DPS niti znači ove teme, jer vidimo da su uspeli čak da privuku neke poslanike, neki Bošnjake koji su drugim strankama.
0: Prema rečima našeg sagovornika, DPS ovo neće lako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju.
3: Nije ovo bio mali izazov i lak izazov za Andriju Mandića, ali za sada izgleda da uspeva da isplivo i da je stabilna politička većina u Crnoj Gori. Siguran sam da će DPS pokušati ponovo, pogotovo što DPS ima tu ocenjivački kapacitet u setu jeli, nekih priprema za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, potrebne su izmene ustava. I te izmene ustava idu lakše sa podrškom DPS-a, jer su potrebne dvotrećinska većina. Tako da DPS, siguran sam da će ići jako na, ajde tako da se izrazimo, na ovu kartu, da će igrati jako na ovu kartu. To je za njih vrlo važno da u očima Evropske unije i Zapada, koji su dominantni i da rekao bih čak i hegemoni politički akter u Crnoj Gori, da diskredituju Mandića, da diskredituju ovu većinu. I stoga sam siguran da bi svaki neki slični događaj oni to iskoristili u budućnosti i da neće lako odustati od ovoga, osim ako Evropska unija na neki način ne odluči da im da signal da neće rušiti Mandića oko ovoga. ali ono što je važno, dakle, primijetiti je da za sada se čini da je stabilna ta crnogorska vladajuća većina, prije svega zato što se nikome ne ide na izbore. Zato što su izbori rizični za vladajuću većinu, za Pokret Evropa sad, i to nekako najbolje drži tu većinu na okupu i to je negdje i spaslo Andriju Mandića u ovoj situaciji.
0: Živković naglašava da je Mandić u svemu pokazao da ima određenu vrstu žilavosti i otpornosti i, kako kaže, ako bi mu predviđa, smatra da će DPS nastaviti sa ovakvim napadima, ali da oni neće biti ništa uspešniji nego što su bili u ovom pokušaju. Nakon što je utvrđeno da nema kvoruma i usled varnica među poslanicima u klupama, poslanici opozicije i dela vlasti Crne Gore napustili su plenarnu salu, podsjeća naš sagovornik. Inače, da bi sednica bila održana, potreban je kvorum od 41 poslanika od ukupno 81 koliko broji parlament Crne Gore. Inicijativu DPS-a za razrešenje Mandića potpisalo je 16 poslanika DPS-a, 3 iz Evropskog saveza, 6 iz Bošnjačke stranke, 4 iz Pokreta URA i poslanici Demokratske unije Albanaca i Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović i Mehmet Zenka. Demokratska Crna Gora, PES i SNP odbacili su inicijativu, podršku joj nije dao ni Nikola Camaj iz Albanskog foruma, a ovo je inače treći put da DPS pokušava da smeni Andriju Mandića.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Izložba Upoznajte srpsko stradanje, istorijske činjenice i svedočanstva o stradanju srpskog naroda u 20. veku predstavljena je u Američkom kongresu u Vašingtonu. Postavka donosi priču o velikom stradanju Srba u Prvom i Drugom svetskom ratu, ali i u ratovima 90-ih u američkom javnom prostoru, otvara pitanja o kojima gotovo i da nije bilo reči, samo kroz pojednostavljene jednostrane političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić kaže za Sputnik da je Srbiju, Republiku Srpsku i za naš narod u celini izuzetno važno što je tema srpskog stradanja u uopšte ušla u Američki kongres, jer je, kako kaže Bojić, to mesto gde se određuju tokovi svetskih dešavanja.
4: Mislim da je ovo veliki uspjeh zaista, jer mi sami znamo koliko je bilo teško otvoriti vrata kongresa i koliki je napor bio potreban da se uradi, pa možete u svom iskoristiti priliku da se zahvalim predstavništvu Republike Srpske u Sjedinjenim Američkim Državama i Ministarstvu za evropsku integraciju i međunarodnu saradnju, jer smo zajedničkim naporima uspjeli u stvari da o postavku i smjestimo u Američki kongres.
0: Da je kampanja pogodila direktno u centar, govore komentari američkih zvaničnika koji su je prvi videli. Zajedničke su im, kaže Bojić, dve reči: nisam znao. On ističe da izložba ne predstavlja činjenice stradanja Srba samo Amerikancima i pripadnicima drugih naroda. Ona je istovremeno edukativna i za pripadnike srpskog naroda, a pogotovo za novije generacije koje, kaže Bojić, nisu upoznate sa izuzetno važnim činjenicama iz sopstvene istorije.
4: Mislim da je najveći uspjeh same izložbe i samog koncepta Memorijalnog centra Republike Srpske jeste dostupnost činjenica i informacija. Mi smo snimili preko 1700 svjedočanstava o stradanju Srba. Sva ona su dostupna putem naše web platforme i na jedan jednostavan način preko QR koda svako na svijetu može pristupiti i bazi podataka i svjedočanstvima, i ona ima jedan izuzetan ogroman globalan edukativni karakter, a naravno specifičnost je zato što je izuzetno i bitna za srpski narod i za mlađe generacije.
0: Mnogo je toga moralo da se desi da bi istina o srpskom stradanju stigla do Američkog kongresa, kaže Bojić, ali je najvažnija bila politička klima, naravno i procena pravog trenutka da se Americi i svetu konačno obznani istina, kaže naš sagovornik, i dodaje da je ovo bio pravi trenutak i da je on na dobar način iskorišćen.
4: Republika Srpska i Republika Srbija ostvarile su značajne diplomatske uspjehe kada je odnos američka administracija u pitanju. Sasvim sigurno administracija predsjednika Trumpa je dala prostor da se ovako nešto uradi, možda u ranijim periodima sa drugim predsjednicima i drugom administracijom, ovo ne bi bilo moguće, ali odlika prave diplomatije i uspješnosti diplomatije jeste da iskoristi upravo taj prostor da pokaže i prikaže svoje nacionalne interese.
0: Nastavit ćemo da svest o srpskim žrtvama podižemo na međunarodnom nivou i u visokim političkim krugovima, kaže Bojić. Bez činjenica o stradanju Srba ne mogu se razumeti politički procesi na Balkanu. To je izuzetno važno jer se radi o procesima u kojima se nalazio i u kojima se i dalje nalazi srpski narod, zaključuje direktor Memorijalnog centra Republike Srpske na kraju razgovora za Sputnik.

0: kineski predsjednik Xi Jinping poručio je tokom posete Vašingtonu da su Kina i Sjedinjene Države velike zemlje sa velikim ljudima i da njegova poseta Americi predstavlja korak ka nastavku prijateljstva i proširenju saradnje dve zemlje. On je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Beloj kući rekao da Kina i Sjedinjene Države kao dve velike sile pokazuju istorijsku odgovornost za unapređenje ljudskog razvoja i napretka. Trump je poručio da oni svi imaju odnos izgrađen na uzajamnom poštovanju i da su radeći zajedno Sjedinjene Države i Kina postigle ogroman napredak po pitanjima sa kojima se suočavaju obe zemlje, prenele su sinoć agencije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom Međunarodne agencije za nuklearnu energiju Rafaelom Grosijem. Glavna tema razgovora, kako navode ruski mediji, bila je bezbednost u Zaporoškoj nuklearnoj elektrani. Ukoliko London nastavi sa eskalacionim kursom prema Moskvi, time dovodi u opasnost sopstvenu bezbednost, poručio zamjenik ruskog šefa diplomatije Sergej Rjapkov. On je dodao da pružanjem neograničene i višeslojne podrške kijevskom režimu, uključujući snabdevanje, Britanija krši niz pravno i politički obavezujućih dokumenata bilateralne i multilateralne prirode, čime je sebe dovela na ivicu prelaska iz de facto u de jure stranu u ratnom sukobu. Hrvatski sud u Puli odobrio izručenje ukrajinskog državljanina Nemačkoj koji je u avgustu uhapšen i pritvoren, a koga u Berlinu sumnjiče za saučesništvo u sabotaži gasovoda Severni tok, preneli su hrvatski mediji. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Mi smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati uživo. Gledajte nas i u video formatu na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti 24 sata dnevno možete pratiti i na našem Telegramu, Viberu i X-u. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Zoran Ergić, u studiju Uroš Bobić, redakcija Sputnika. Želim vam prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti. Muzika.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući.
2: Sin evropskog fudbala.
1: U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi.
3: Jo, avala.
1: Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizete kao pitbulovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je novinarima u Njujorku da će u nedjelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Sudbina sveta odlučuje se na samitu predsjednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga, poručio je Vučić. Ministar spoljnih poslova Srbije u tehničkom mandatu Marko Đurić razgovarao je u Njujorku tokom 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa specijalnom izaslanicom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske za Zapadni Balkan Karen Pierce o bilateralnim odnosima, aktuelnim temama i mogućnostima za dalje unapređenje regionalne saradnje. Đurić je poručio da Srbija ostaje otvorena za nove faze bilateralne saradnje koje će uslediti, saopšteno je iz Ministarstva spoljnih poslova. Od 1. januara 2027. počinje posljednja faza primjene softverskog rješenja e-bolovanje poslodavac, kojom će biti obuhvaćeni preduzetnici koji zapošljavaju druga lica, saopštila je Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje od 20 sati i 45 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas oblačno i hladno vrijeme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te pokreće.

0: Rodney. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović objavila je da je odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji. Kako je navela, projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš Velika Plana, uklapanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromijenjena. Benzin će koštati 236 dinara po litru, a evrodizel 207 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 25. septembra, žele vam producentkinja Milica Marković, tonski i video realizatori Igor Tešić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Američki i kineski lideri pokušavaju da spuste temperaturu u međusobnim odnosima, ali stručnjaci ocenjuju da se radi o Trumpovoj kampanji uoči izbora za Kongres i Senat. Sastanak Lavrova i Rubija na marginama zasedanja Generalne skupštine pokazao da Vašington i Moskva održavaju kanale direktne diplomatije, a da evropske zemlje huškaju Ukrajinu na sukob sa Rusijom, ocenjuju analitičari. Za nedelju dana ruska vojska zauzela 14 naselja, oborila preko 6000 ukrajinskih dronova. Snage Kijeva napale humanitarni konvoj, ima i poginulih. U srži zapadnih političara je da lažu, kategorični su stručnjaci povodom izjave Kaja Kalas koja govori samo o obavezama iz takozvanog Ohridskog sporazuma koji Srbija nikada nije prihvatila, a više ne spominje briselski. Uprkos neuspehu najnovije inicijative u crnogorskom parlamentu, DPS neće tek tako odustati od pokušaja da smeni Andriju Mandića, jer u tome vidi šansu da skine s vlasti prosrpsku koaliciju, upozoravaju politikolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicionu i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev u kontaktima sa američkim pregovaračima fokusira se prvenstveno na potencijalnu ekonomsku saradnju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da još nema novih informacija o pregovorima za rešavanje ukrajinske krize. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450, saopštila je Ela Pamfilova, predsjednik Centralne izborne komisije.

0: Kineski predsjednik Xi Jinping boravi u trodnevnoj poseti Sjedinjenim državama. Američki predsjednik Donald Trump lično ga je svečano dočekao u bazi Andrews i priredio raskošnu državnu večeru u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanja Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Trump je stavio bezbednost tehnologije u sam vrh prioriteta razgovora i poručio da odluke o budućnosti superinteligencije i veštačke inteligencije mogu da promovišu mir i prosperitet u decenijama koje dolaze. On je pohvalio rad nedavno osnovanog odbora za trgovinu i istakao da su napravljeni ogromni koraci ka otvaranju većeg pristupa kineskom tržištu za američke poljoprivrednike i stočare. Glavna poruka Xi Jinpinga bila je da Kina i SAD treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. Xi je jasno stavio do znanja da stabilnost odnosa zavisi od međusobnog poštovanja, posebno kada je reč o pravu kineskih kompanija na nesmetan pristup američkom tržištu. Očigledno je da Vašington i Peking pokušavaju da spuste temperaturu u međusobnim odnosima. Međutim, advokat i narodni poslanik Branko Pavlović smatra da je reč o trenutku kome Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da ima neku pozitivnu vest. Tako je bilo i ranije, ali bi usledila serija američkih udaraca prema Kini, podsjećuje sagovornik.
1: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine je došla 19. u Ameriku i radili su naravno u pripremi ovog susreta. Oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći spuštanja carina Amerike, jer je Kina odgovorila samo kao represivne mere. Na sve to, ovo što ste sami rekli, poljoprivreda, najvažnije je što se vidi iz ovih sastanaka, izjava predsjednika, da se vraćaju na ono što je dogovoreno u Kuala Lumpuru pre godinu dana. Dakle, i taj čitav paket koji u sebi podrazumeva odlaganje sankcionisanja kompanija koje inače Amerika sprovodi za još najmanje godinu dana.
0: Pavlović dodaje da se rad komisije podiže na nivo zajedničkog odbora koji će u nekoj vrsti stalnog zasedanja razmatrati pitanja međusobnih trgovinskih odnosa i investicija. Ono što je ključno kod kineske pozicije je to da je i ovoga puta predsjednik Xi Jinping samo ne na početku nego pri kraju svog izlaganja rekao da može da se izbegne Tukididova zamka.
1: Ponovo upozorava Ameriku da ne ide tim putem i sa tim da se može izbjeći, a ne da je izbjegnuta, naravno da iskazuje jednu vrstu opreza, jer je tih pozitivnih razgovora sa Trumpom bilo i ranije, pa se od toga išlo u eskalaciju, odmah gotovo sutra dan. Ovog puta to sigurno neće biti sutra dan, ali upozorava na to. I druga stvar je da u stvari vrlo jasno je ponovo rečeno da čitav odnos Kine prema Americi ključno zavisi od toga da li Amerika podržava ili ne podržava secesionističke snage na Tajvanu. Tako da za Kinu je to ključno.
0: Naš sagovornik dodaje da je što se veštačke inteligencije tiče ovo bio prvi sastanak na tako visokom nivou između jednog od potpredsjednika vlade Kine i ministra financija Amerike. Ovi razgovori će se verovatno razvijati, ali u ovom segmentu postoje problemi koji su ostali neizgovoreni, kaže sagovornik.
1: I neizgovoreni problem je u tome što je čitava američka privredna struktura, a naročito Wall Street i akcije, su zasnovani na pretpostavci apsolutne dominacije u svjetskim okvirima američkih kompanija iz industrije veštačke inteligencije. To u saradnji i fer odnosima sa Kinom naravno ne može biti tako. Niti jeste tako u smislu tehnološkog i stvarnih kapaciteta. Zato Xi Jinping insistira da su oni dve države koje su jednako lideri. Što je tačno, što je činjenično tačno. Niko nema prednost trenutno u toj oblasti, da treba zajedno dalje da se rađi. Ovo dobar signal da se može ići u jednom pozitivnom pravcu.
0: Inače, tokom susreta dvojice predsjednika, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da bi Rusija pozdravila održavanje sastanaka lidera Rusije, Sjedinjenih država i Kine, Vladimira Putina, Donalda

0: Čamba i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Šenženu. Pavlović smatra da su male šanse za ovaj susret, ali ne isključuje mogućnost da do sastanka u ovom sastavu dođe u decembru na samitu G20, kome je Amerika domaćin.
1: Radio Sputnik.
0: Susret Sergeja Lavrova i Marka Rubija u Njujorku pokazuje da Vašington i Moskva i dalje održavaju kanale direktne diplomatije. Posebno je značajno što Rusija pravi jasnu razliku između pristupa Sjedinjenih Država i Evrope i vrlo dobro zna da je Vašington taj sa kim treba postići dogovor, kaže novinar i kolumnista Nebojša Malić. Nakon susreta dva šefa diplomatije na marginama 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Razgovor dvojice diplomata traje nešto više od 50 minuta prema američkoj strani. Teme su bile rat u Ukrajini i bilateralni odnosi. Rusko ministarstvo spoljnih poslova navelo je širi spisak pitanja, uključujući ukrajinski sukob, bilateralne odnose i niz međunarodnih regionalnih tema. Kako kaže Malić, niko nije očekivao neki konkretni dogovor, ali glavna poruka Rubije je da su Sjedinjene Države još zainteresovane za pregovore i da ne odustaju od poziva Putinu da učestvuje na samitu G20 u Majamiju.
2: Sa ruske strane je bilo jako zanimljivo što je Lavrov nije puno komentarisao taj razgovor posle, ali u Savjetu bezbednosti, a par sati kasnije, podvukao razliku između pristupa Amerikanaca, za koji je rekao neproduktivan, i apsolutno neproduktivnog, čak i štetnog pristupa Evrope, u kojoj je ubrojao i Evropsku uniju i Veliku Britaniju.
0: Lavrov je u svom govoru potencirao da postoji raskol između Vašingtona i evropskih prestonica, kao i da su Amerikanci zainteresovani za mirno rešenje. On čak smatra da Sjedinjene Države nisu ni krive za dešavanje u Ukrajini koliko evropske zemlje, koje su, kako kaže Malić, na svakom koraku huškale Kijev i gurale ga u konfrontaciju sa Rusijom.
2: I jako, jako je zanimljivo da je to sada ruska linija, znači da postoji neka mogućnost postizanja nekog dogovora, a u međuvremenu je Reuters javio da je Dimitrijev otišao za Ameriku da se zatane sa Rikofom i Kušnerom, koji su nedavno bili u Moskvi. Tako da je sasvim moguće da se nešto dešava po pitanju nekih rusko-američkih pregovora, dok sa Evropskom unijom nema o čemu da se razgovara.
0: Ono što za Rusiju nije predmet pregovora su ciljevi specijalne vojne operacije, prava ruskojezičnog stanovništva u Ukrajini, kao i to da u Kijevu ne sme biti ustoličena nacistička vlada. To su uslovi koje Rusija postavljala od prvog dana, a Lavrov ponovio u svom govoru pred Savetom bezbednosti. Malić posebno naglašava činjenicu da je ove uslove Rusija bila spremna da Ukrajini primjeni u blažem obliku pre početka specijalne vojne operacije, a da će što ona bude duže trajala, uslovi biti sve čvršći, tvrđi i manje podnošljivi za drugu stranu.
2: I on je rekao da će ti ciljevi da budu ostvareni. Sad, svi ti pozivi na pregovore, na bezuslovno ovo ili ono, mislim da Rusija prihvata igru bezuslovnu kapitulaciju. Dok toga ne dođe, specijalna operacija će se nastaviti. A sa Amerikancima se razgovara, zato što oni uvek razgovaraju, ali ne vidim da su spremni na bilo kakve ustupke, na bilo kakvu finoću, na bilo kakva humanitarna primirja, ne znam, puštanje brodova ovakvih ili onakvih, sve su do sad probali. Sve je do sad urađeno da bi bili fini, oni što su više fini, njih više satanizuju, pljuju i demonizuju, baš kod nas 90-ih.
0: Upravo iz našeg iskustva Rusija je shvatila šta treba raditi kako bi postigla svoje ciljeve, zaključuje Nebojša Malić na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Za nedelju dana ruska vojska je zauzela 14 naselja i oborila preko 6000 ukrajinskih dronova. Snage Kijeva su napale i humanitarni konvoj ime poginulih. Ambasador za zločine kijevskog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik smatra da je Vladimiru Zelenskom potreban rat protiv civila. Više informacije ima Ana Tomić.
3: Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom prošle nedelje zauzeto 14 naselja, a ukrajinske snage su izgubile 8910 vojnika. Ruska vojska izvela je dva intenzivna i 7 grupnih udara. Uništene su vojne fabrike, metalurška i energetska postrojenja u Ukrajini. Za nedelju dana ruske snage su uništile 18 brodova kojima su Ukrajincima isporučivani zapadno oružje, vojna oprema i gorivo. Ruska PVO je oborila 8 krstarećih raketa Flamingo, 6011 ukrajinskih dronova i 12 projektila HIMARS. Svi pokušaji ukrajinskih vojnika da se iščupaju iz obruča u Harkovskoj oblasti su sprečeni. Ruske snage sve više stežu obruč i oko ukrajinskih jedinica u Dobropolju. Osim toga, u ukrajinskom napadu na Voronjež tokom noći ranjeno je 13 osoba, među njima i šestogodišnje dete. Oružane snage Rusije su dronovima Geranj izvele udare na 5 teretnih brodova u Crnom moru i Luci Odesa, koji su korišćeni za dopremanje vojnih zaliha oružanim snagama Ukrajine. Crnomorska flota je na severozapadu Crnog mora za nedelju dana uništila 4 ukrajinska bespilotna čamca. Ruska vojska je tokom noći izvela udare na objekte za sklapanje dronova u Borispolju u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Pored toga, uništeni su objekti lučke infrastrukture i 3 skladišta sa vojnom opremom u Luci Reni. Uništena su i 2 logistička centra u Odesi i Nerubajskom. Takođe, ruske snage su uništile brod koji je u Odesu transportovao tovar vojne namene za potrebe ukrajinske vojske. Napad oružanih snaga Ukrajine na humanitarni konvoj pokazuje da je Vladimiru Zelenskom potreban rat upravo protiv civilnog stanovništva. Na taj način kijevski režim nastoji da stvori nepodnošljive uslove za život, izjavio je ambasador za zločine kijevskog režima, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Ovaj čin samo potvrđuje da je Zelenskom potreban rat upravo protiv civilnog stanovništva i stvaranje izuzetno teških uslova za preživljavanje. Ukrajinske snage su podigle uporišta sa podzemnim tunelima dugim pola kilometra oko mesta Svetla dolina u Zaporoškoj oblasti, područja koje su nedavno oslobodile ruske snage, rekao je jedan pripadnik ruske vojske. Prema rečima drugog ruskog vojnika, utvrđenja oružanih snaga Ukrajine mogu dostići dubinu od 3 do 4 metra.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Kandidat za predsjednika Francuske, lider poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marine Le Pen, upozorila je Francusku na opasnost od sukoba sa Rusijom, podsjetivši da je ta zemlja nuklearna sila. Iz Severne Koreje stiže poruka da će Južna Koreja postati glavna meta za kolektivnu odmazdu ukoliko bude služila kao centralno čvorište u sistemu kolektivne odbrane predvođene Sjedinjenim Državama. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa potpredsjednikom Narodne Republike Kine Han Zhengom u Njujorku i istakao da su imali odličan razgovor o daljem jačanju čeličnog prijateljstva dve zemlje. Partizan u nedjelju 27. septembra u 15 časova igra protiv ruskog fudbalskog kluba Rodin iz Moskve u sportskom centru Teleoptik. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina bit će nepromenjene u narednih 7 dana i litar dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Ostanite sa nama do kraja emisije i saznaćete. Nevesela je energetska slika sveta, sa kakvom izvesnošću Srbija čeka zimu i grejnu sezonu.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas izjavila je posle odvojenih sastanaka u Njujorku s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujuće i da ide ruku pod ruku s napretkom i normalizacijom odnosa Beograda i Prištine i napretkom na putu ka Evropskoj uniji. Ona nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je naglasila, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji podrazumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama, ali nije pomenula da Srbija nije dala zeleno svetlo za taj dokument i da ni briselski sporazumi, čiji je garant Evropska unija od strane Prištine, nisu nikada realizovani u celosti. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da ga ova amnezija Kallasove nimalo ne čudi.
2: Kaja Kallas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike je mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvi kao ona, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali i da kažemo to je sve super i u redu.
0: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Deđanski, jeste činjenica da mi stalno slušamo ponavljane iste fraze, iako svi znamo da se to neće nikada desiti.
2: Ali to ne znači da ne treba da razgovaramo, jeste da Kaja Kallas nema nikakav uticaj ni u zemljama Europske unije, ali ima poziciju koja može da napravi problem u smislu da kaže evo Srbija ne da neće da ispuni togu, nego neće da razgovara. Tako da mi trebamo da razgovaramo, a njihov stav smo znali i pre razgovora sa njom. Prosto moramo se uzdržimo od nekih oštrih komentara i to govorim, ne govorim o nama koji pričamo, nego o predstavnicima vlasti, a sve će ostalo da se sredi i dođe na mesto. Vidite, već par godine Evropa se menja, Amerika menja svoj stav po raznim stvarima, tako da je samo pitanje kada će doći na red da se očiste ti kadrovi kao što je Kaja Kallas, Toni Picula i ostali poznati eksponenti antisrpskih stavova.
0: Prema rečima Deđanskog, svi smo svesni da oni lažu i da podržavaju Prištinu i da namerno zaobilaze da spomenu obaveze koje Priština do dan danas nije ispunila.
2: A nije to samo naše iskustvo, sjetimo se minskih sporazuma između Rusije i Ukrajine. Prosto biti zapadnih zemalja jeste da lažu i predsjednik Vučić u Ujedinjenim nacijama to opomenuo, nije tako brutalno rekao, ali se znalo tačno što kaže, ne verujte zemljama zapada koje vam nešto nude zato što oni ne poštuju svoje dogovore.
0: Kallasova je rekla da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da posredovanje ne može da zameni političku volju u Beogradu i Prištini uz napomenu da je vreme da se krene napred.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodici Ratka Mladića, koji je 27. avgusta preminuo, nije uspeo jer nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj svoje smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnost parlamentarne većine. S druge strane, iz DPS-a su najavili da prekidaju institucionalni kontakt sa vladom Crne Gore i parlamentarnom većinom sve dok se ne održi sednica na kojoj će se glasati o njihovoj inicijativi za smenu Mandića. Istoričar Bogdan Živković napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde, jer nije hteo da kaže da je u Srebrenici bilo genocida.
3: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, je li to pitanje, poverenja Mandiću, pokušaju da se izglasa nepoverenje njemu i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im jeli Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani i gde pre svega su hteli da udare na, jeli, ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle, govorimo o Albancima i Bošnjacima i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. To je li po svemu sudeći i sudeći po neodržanoj danas sednici je li, pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sad Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prečutnu podršku pokreta Evropa sada Milojka Spajića, ima podršku čak i Milana Kneževića sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
0: Naš sagovornik kaže da se ovde radi o tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validni evropski saveznik u Crnoj Gori.
3: A da Srbi sa svojim stavovima, sa svojim pogledima na prošlost, budućnost i sadašnjost regiona ne mogu da budu deo vladajuće koalicije. Sad se to ohrabrujuće reći iz pozicije srpskih da je li to sada nije prošlo za razliku od onog slučaja Leposavić, to po mom sudu govori o jednom određenom snaženju srpskog političkog faktora u Crnoj Gori koji je uspeo da se odbrani od ovakvih napada, ali naravno ne bih podcenjivao DPS niti značio ove teme, jer vidimo da su uspeli čak da privuku neke poslanike, nekih Bošnjake koji su drugim strankama.
0: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da skine sa vlasti prosrpsku koaliciju.
3: Nije ovo bio mali izazov, ilak izazov za Andriju Mandića, ali za sada izgleda da uspeva da isplivo i da je stabilna politička većina u Crnoj Gori. Siguran sam da će DPS pokušati ponovo, pogotovo što DPS ima tu ocenjivački kapacitet u setu jeli, nekih priprema za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, potrebne su izmene ustava. I te izmene ustava idu lakše sa podrškom DPS-a, jer su potrebne dvotrećinska većina. Tako da DPS, siguran sam da će ići jako na, ajde tako da se izrazimo, na ovu kartu, da će igrati jako na ovu kartu. To je za njih vrlo važno da u očima Evropske unije i Zapada, koji su dominantni i, da rekao bih, čak i hegemoni politički akter u Crnoj Gori, da diskredituju Mandića, da diskredituju ovu većinu. I stoga sam siguran da bi svaki neki slični događaj oni to iskoristili u budućnosti i da neće lako odustati od ovoga, osim ako Evropska unija na neki način ne odluči da im da signal da neće rušiti Mandića oko ovoga. Ali ono što je važno, dakle, primijetiti je da za sada se čini da je stabilna ta crnogorska vladajuća većina, pre svega zato što se nikome ne ide na izbore. Zato što su izbori rizični za vladajuću većinu, za pokret Evropa sad, i to nekako najbolje drži tu većinu na okupu i to je negde i spaslo Andriju Mandića u ovoj situaciji.
0: Živković naglašava da je Mandić pokazao da ipak ima određenu vrstu žilavosti i otpornosti, tako da ako bi morao da predviđa, smatra da će DPS nastaviti sa ovakvim napadima, ali da oni neće biti ništa uspešniji nego što su bili danas.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Bez imalo izvesnosti po pitanju energetske stabilnosti, sve će dočekati zimsku sezonu, pogotovo ako se sušni period nastavi, a Ormuski Moreus ostane u trenutnom režimu propuštanja brodova sa naftom i gasom, smatra stručnjak za energetiku Jelica Putniković. U svemu tome Srbija se dobro drži, iako joj snabdevanje naftom zavisi od Sjedinjenih Država, a gasom od Rusije. U emisiji Energija Sputnika urednica portala Energije Balkana Jelica Putniković ocenila je da je u ovakvoj situaciji sreća što imamo reverzibilnu hidroelektranu Bajina Bašta, koja je u prethodnom periodu bila bitna za snabdevanje električnom energijom. Ona podsjeća da su počeli pripremni radovi, odnosno eksproprijacija zemljišta za izgradnju naše nove reverzibilne elektrane Bistrica 2, o čijem značaju je u ovakvoj situaciji izlišno i govoriti.
4: Naš aranžman se već duži period produžava na 3 ili na 6 meseci, tako da prema onim izjavama koje je Dušan Bajatović, generalni direktor, dao, gasa će biti i on je čak najavio da za domaćinstva će ostati ista cena tokom naredne grejne sezone, što je u ovo vreme kada nam je MMF, na primjer, tražio da struja poskupi, jedna dobra vest za potrošače, uopšte za građane Srbije.
0: Putniković ističe da u ovoj globalnoj priči najviše pogled upiremo u Evropu, jer cene svih energenata na našem kontinentu utiču na cene kod nas. Evropa, koja neće da kupuje rusku naftu ni ruske derivate, došla je u paradoksalnu situaciju da je dizel sada u Evropi skuplji od mlaznog goriva.
4: Ja mislim da će Brisel morati da preispita i svoje odluke o tome od koga će u buduće da uvozi i sirovu naftu i naftne derivate, pogotovo prirodni gas, jer oni jesu sa polupraznim ili polupunim skladištima i to je zapravo taj paradoks da imamo s jedne strane briselske političare i ljude na vlasti u zapadnoevropskim zemljama koji tvrde da Evropa može bez ruskih energenata i imamo njihove privrednike koji su ogorčeni zato što njih energenti koštaju više.
0: Pritom, dodaje naša sagovornica, ruski tečni prirodni gas počeo je da stiže čak i u Španiju, koja nikada nije kupovala ruski gas. I to je zvanično evidentirano, kaže ona, dodajući da siva flota ruskih energenata i što se tiče gasa i što se tiče sirove nafte stiže do evropskih luka.
4: Sve države razmišljaju o svojoj bezbednosti i zato je dobro što i Srbija počela da razmišlja o tome i što je, pored gasne elektrane koju će graditi sa Azerbejdžanom kod Niša, već su počeli pregovori i ono što je dobra stvar što će tu Azerbejdžan obezbediti gas za njeno funkcionisanje, jer neće morati, znači, da se kupuje na slobodnom tržištu.
0: Urednica Energije Balkana očekuje da će do smirivanja stanja na tržištu energenata, posebno nafte, doći uoči američkih međuizbora za kongres koji bi trebalo da budu održani 3. novembra.
4: Prosečnog Amerikanca više zanima pošto je galon benzina nego da li je Amerika pobedila Iran. Mnogi od njih se u to ne upuštaju i mislim da je jedan od razloga zašto nije bilo kopnene invazije na Iran je bio to da ne pogine Amerikanac, jednostavno jer bi to izazvalo negativan odijum prema aktuelnoj vlasti. Trump inače opada mu popularnost u Americi i on mora paziti na te izbore za kongres da jednostavno prođe što bolje, a jedan od načina je da energenti pojeftine.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicionu i ekonomsku saradnju s inostranstvom Kiril Dmitrijev u kontaktima sa američkim pregovaračima fokusira se prvenstveno na potencijalnu ekonomsku saradnju, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov i dodao da još nema novih informacija o pregovorima za rešenje ukrajinske krize. A opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbija. Jedinstvena Rusija osvojila 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450, saopštila je Ela Pamfilova, predsednik Centralne izborne komisije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov predao je odlazećem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu izveštaj o događajima u Buči koje je izrežirao kijevski režim, a razgovarali su i o globalnim posljedicama ukrajinskog sukoba. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Njujorku s Antonijom Guterešom o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i o značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 i delovanja UNMIK-a. Iran je spreman za sporazum o svom nuklearnom programu i ne teži razvoju nuklearnog oružja, izjavio je predsjednik Masud Pezeškijan, ali istakao da neće prihvatiti pritisak i vojne napade na svoje objekte. Republička izborna komisija donela je rešenje o povlačenju izborne liste Izbor naroda Miroslav Miki Aleksić, Miloš Parandilović, Aleksandar Jovanović Ćuta za izbore za narodne poslanike raspisane za 25. oktobar. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama, podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Milica Marković, tonski i videorealizator Igor Tešić i Branko Maksimović. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović objavila je da je odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji. Kako je navela, projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš Velika Plana, uklapanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će koštati 236 dinara po litru, a evrodizel 207 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji oblačno i hladno vreme, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti Vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
1: Muzika
6: koja te pokreće.
1: Narodni
6: Radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni.
2: Radio Novosti.
1: Muzika koja te pokreće.
3: Obešaj ove noći crnu i zlatnu.
2: Trenutni hit.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović objavila je da je odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji. Kako je navela, projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš Velika Plana, uklapanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će koštati 236 dinara po litru, a evrodizel 207 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo toplije vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura biće od 6 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: Národný. Rádio Novosti.
1: Balkania!

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo 1 milijardu evra, izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović objavila je da je odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji. Kako je navela, projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklapanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će koštati 236 dinara po litru, a evrodizel 207 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo toplije vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura bit će od 6 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da će u nedelju oko 8 sati uveče podneti ostavku i obrazložiti svoju odluku. Nada se da će za 2 do 3 dana nakon razgovora sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom znati više o rešenju za NIS. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je danas, čime su ispunjene sve tačke programa podrške države vrednog gotovo milijardu evra, izjavio je prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović objavila je da je odobren kredit Svetske banke od 175 miliona evra za izgradnju prve faze gasne infrastrukture u Srbiji. Kako je navela, projekat obuhvata izgradnju prve deonice gasovoda Niš-Velika Plana, uklapanje postojećih uskih grla i omogućava pristup gasu iz različitih pravaca snabdevanja, odnosno unapređenje transportne mreže i jačanje sigurnosti i otpornosti snabdevanja prirodnim gasom. U narednih 7 dana cena benzina i evrodizela ostaće nepromenjena. Benzin će koštati 236 dinara po litru, a evrodizel 207 dinara za litar. Košarkaši Partizana dočekaće u Beogradskoj areni ekipu Olimpije iz Milana u okviru prvog kola Evrolige. Meč počinje u 20:45. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra promenljivo oblačno i malo toplije vreme sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura bit će od 6 do 11, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Nova priča, isti autor. Kengur se vraća kući. U režiji Miroslava Momčilovića sa Andrijom Kuzmanovićem u glavnoj ulozi. Premijerno u bioskopima od 23. septembra.
2: Imate grizati kao pitbullovi.
1: Karte su u prodaji. Distribucija MCF Megacom Film.

0: minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog petka, 25. septembra. Želim vam iz režije tonski i videorealizatori Srđan Milovanović i Branko Maksimović iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Predsjednici Sjedinjenih Država i Kine pokušavaju da spuste temperaturu u međusobnim odnosima, međutim stručnjaci smatraju da je posredi samo kampanja Donalda Trumpa uoči izbora za Kongres i Senat. Svi putevi snabdevanja ukrajinskih snaga kod Dobropolja su pod ruskom kontrolom. Ruska vojska za nedjelju dana zauzela 14 naselja i oborila preko 6000 ukrajinskih bespilotnih letilica. Snage Kijeva napale i humanitarni konvoj. Zapadnim političarima je u srži da lažu, kažu analitičari sa kojima smo razgovarali o najnovijim porukama Kaje Kalas, u kojima je ona govorila samo o obavezama iz takozvanog Ohridskog sporazuma, koji Srbija nikada nije prihvatila, a briselski sporazum se više i ne spominje. Uprkos neuspehu najnovije inicijative u crnogorskom parlamentu, DPS neće tek tako odustati od pokušaja da smeni Andriju Mandića, jer u tome vidi šansu da sa vlasti skine prosrpsku koaliciju, upozoravaju politikolozi. Pre svega najavljenog, da čujemo kratko najnovije vesti. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicionu i ekonomsku saradnju s inostranstvom Kiril Dimitrijev u kontaktima sa američkim pregovaračima fokusira se prvenstveno na potencijalnu ekonomsku saradnju, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da još uvek nema novih informacija o pregovorima za rješenje ukrajinske krize. Više podataka potražite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Ruski ministar odbrane Andrej Belousov boravio je u radnoj poseti zoni specijalne vojne operacije. General pukovnik Evgenij Nikiforov, komandant grupe Sever, izvestio ga je o uspostavljanju zone bezbednosti u pograničnom području Sumske i Harkovske oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Državne dume od ukupno 450, saopštila Ela Pamfilova, predsjednica Centralne izborne komisije Ruske federacije. A ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov predao je odlazećem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu izveštaj o događajima u Buči, koje je izrežirao kijevski režim. Njih dvojica su razgovarali i o globalnim posljedicama ukrajinskog sukoba.

0: Kineski predsjednik Xi Jinping u posljednjih nekoliko sati okončao je svoju trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump svečano ga je na početku ovog boravka u Americi dočekao u bazi Andrews i priredio mu raskošnu večeru u Beloj kući uz prisustvo vodećih ljudi iz američkog tehnološkog sektora. Glavne teme razgovora dvojice lidera obuhvatile su bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanje Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije. Trump je stavio bezbednost tehnologije u sam vrh prioriteta ovih razgovora, poručivši da odluke o budućnosti, kako je rekao, superinteligencije i veštačke inteligencije mogu da promovišu mir i prosperitet u dolazećim decenijama. Također je pohvalio rad nedavno osnovanog odbora za trgovinu, istakavši da su napravljeni ogromni koraci ka otvaranju većeg pristupa kineskom tržištu za američke poljoprivrednike i stočare. Glavne sijeve poruke bile su da Kina i Sjedinjene Države treba da budu partneri, a ne rivali, jer su njihovi zajednički interesi daleko veći od međusobnih razlika. On je također jasno stavio do znanja da stabilnost odnosa dve zemlje zavisi od međusobnog poštovanja, a posebno kad se radi o pravu kineskih kompanija na nesmetan pristup američkom tržištu. Očigledno je da Washington i Peking pokušavaju da spuste temperaturu u međusobnim odnosima, kaže advokat i narodni poslanik Branko Pavlović, ali on smatra da se ovdje radi samo o trenutku u kom Donald Trump u susret izborima za Kongres i Senat u novembru mora da narodu pošalje i neku pozitivnu vest. Ovo se dešavalo i ranije, ali bi usledila serija američkih udaraca prema Kini, podsjeća Pavlović.
1: Ovoga puta sigurno do završetka izbora možemo očekivati jedno smirivanje. Ta komisija koja je radila, delegacija Kine je došla 19. u Ameriku i radili su naravno u pripremi ovog susreta. Oni su dogovorili nekoliko tih stvari, pre svega spuštanja carina, to će reći spuštanja carina Amerike, jer je Kina odgovorila samo kao retorzivne mere na sve to. Ovo što ste sami rekli, poljoprivreda, najvažnije je što se vidi iz ovih sastavak izjava predsjednika da se vraćaju na ono što je dogovoreno u Kuala Lumpuru pre godinu dana. Dakle, i taj čitav paket koji u sebi podrazumeva odlaganje sankcionisanja kompanija koje inače Amerika sprovodi za još najmanje godinu dana.
0: Pavlović dodaje da se rad komisije podiže na nivo zajedničkog odbora koji će u nekoj vrsti stalnog zasedanja razmatrati pitanja međusobnih trgovinskih odnosa i investicija. Ono što je ključno kod kineske pozicije, kaže naš sagovornik, to je da je i ovog puta predsjednik Xi, samo ne na početku, nego pri kraju svog izlaganja, izjavio da može da se izbjegne Tukididova zamka.
1: Ponovo upozorava Ameriku da ne ide tim putem i sa tim da se može izbjeći, a ne da je izbjegnuta. Naravno da iskazuje jednu vrstu opreza, jer je tih pozitivnih razgovora sa Trumpom bilo i ranije, pa se od toga išlo u eskalaciju, odmah gotovo sutra dan. Ovog puta to sigurno neće biti sutra dan, ali upozorava na to. I druga stvar je da u stvari vrlo jasno je ponovo rečeno da čitav odnos Kine prema Americi ključno zavisi od toga da li Amerika podržava ili ne podržava secesionističke snage na Tajvanu. Tako da za Kinu je to ključno.
0: Drugim rečima, dodaje Branko Pavlović, u praksi smo ušli u značajno smirivanje sa opipljivim rezultatima, merljivim u smislu dogovorenog obaranja carinskih stopa, ali koliko će to trajati i u kom pravcu će ići, ostaje da se vidi. Što se tiče veštačke inteligencije, kaže on, ovo je bio prvi sastanak na tako visokom nivou između jednog od potpredsjednika kineske vlade i američkog ministra financija sa tom temom. Ti razgovori će se verovatno dalje razvijati, ali u ovom segmentu postoje problemi o kojima se nije govorilo, kaže Pavlović.
1: I neizgovoreni problem je u tome što je čitava američka privredna struktura, a naročito Wall Street i akcije, su zasnovani na pretpostavci apsolutne dominacije u svjetskim okvirima američkih kompanija iz industrije veštačke inteligencije. To u saradnji i fer odnosima sa Kinom naravno ne može biti tako. Niti jeste tako u smislu tehnološkog i stvarnih kapaciteta, zato inspicira jednom pozitivnom pravcu.
0: Inače, tokom susreta dvojice lidera, zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko izjavio je da bi Rusija pozdravila održavanje sastanka predsjednika Rusije, Sjedinjenih Država i Kine, Vladimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga tokom novembarskog samita APEC-a u Shenzhenu. Pavlović smatra da su šanse za ovaj susret male, ali ne isključuje mogućnost da do sastanka u ovom sastavu dođe u decembru na samitu Grupe 2. Kome će domaćin biti Sjedinjene Države.
2: Radio Sputnik.
0: Svi putevi snabdevanja ukrajinskih snaga kod Dobropolja su sada pod ruskom kontrolom. Za nedjelju dana ruska vojska zauzela je 14 naselja i oborila preko 6000 ukrajinskih dronova. Snage Kijeva napale su humanitarni konvoj. Ambasador za zločine kijevskog režima u Ministarstvu spoljnih poslova Rusije Rodin Mirošnik ocenio da je rat protiv civila neophodan Vladimiru Zelenskom. Slušamo Anu Tomić.
3: Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da je tokom prošle nedelje zauzeto 14 naselja, a ukrajinske snage su izgubile 8910 vojnika. Ruska vojska izvela je 2 intenzivna i 7 grupnih udara. Uništene su vojne fabrike, metalurška i energetska postrojenja u Ukrajini. Za nedelju dana ruske snage su uništile 18 brodova kojima su Ukrajincima isporučivani zapadno oružje, vojna oprema i gorivo. Ruska PVO je oborila 8 krstarećih raketa Flamingo, 6011 ukrajinskih dronova i 12 projektila HIMARS. Svi pokušaji ukrajinskih vojnika da se iščupaju iz obruča u Harkovskoj oblasti su sprečeni. Ruske snage sve više stežu obruč i oko ukrajinskih jedinica u Dobropolju. Osim toga, u ukrajinskom napadu na Voronjež tokom noći ranjeno je 13 osoba, među njima i 6-godišnje dete. Oružane snage su dronovima Geranj izvele udare na 5 teretnih brodova u Crnom moru i Luci Odesa, koji su korišćeni za dopremanje vojnih zaliha oružanim snagama Ukrajine. Crnomorska flota je na severozapadu Crnog mora za nedjelju dana uništila 4 ukrajinska bespilotna čamca. Ruska vojska je tokom noći izvela udare na objekte za sklapanje dronova u Borispolju u Kijevskoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Pored toga, uništeni su objekti lučke infrastrukture i 3 skladišta sa vojnom opremom u Luci Reni. Uništena su i 2 logistička centra u Odesi i Nerubajskom. Također, ruske snage su uništile brod koji je u Odesu transportovao tovar vojne namene za potrebe ukrajinske vojske. Napad oružanih snaga Ukrajine na humanitarni konvoj pokazuje da je Vladimiru Zelenskom potreban rat upravo protiv civilnog stanovništva. Na taj način kijevski režim nastoji da stvori nepodnošljive uslove za život, izjavio je ambasador za zločine kijevskog režima Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. Ovaj čin samo potvrđuje da je Zelenskom potreban rat upravo protiv civilnog stanovništva i stvaranje izuzetno teških uslova za preživljavanje. Ukrajinske snage su podigle uporišta sa podzemnim tunelima dugim pola kilometra oko mesta Svetla dolina u Zaporoškoj oblasti, područja koje su nedavno oslobodile ruske snage, rekao je jedan pripadnik ruske vojske. Prema rečima drugog ruskog vojnika, utvrđenja oružanih snaga Ukrajine mogu dostići dubinu od 3 do 4 metra.

0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je danas da je imao izuzetno produktivne sastanke sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, koji je boravio u posjeti Washingtonu, i dodao da će se nakon tih sastanaka, kako je naveo, dešavati neverovatne stvari. On je napisao da je sa kineskim liderom razgovarao o razvoju veštačke inteligencije, kao i o izazovima koje ta tehnologija donosi. Više podataka potražite na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, Graciela Santana, odbila je zahtev nekadašnjeg šefa Službe državne bezbednosti Srbije, Jovice Stanišića, za prevremeno puštanje na slobodu, navodeći da, iako ispunjava uslove, postoje faktori koji govore protiv takve odluke i ne postoje ubedljivi humanitarni razlozi. A ruski Autovaz pokrenuo je serijsku proizvodnju novog crossovera Lada Azimut. To će biti vodeći model fabrike u Toljatiju, prenose ruski mediji. Prodaja bi trebalo da počne krajem novembra ili u decembru ove godine. To izjavio ruski ministar industrije i trgovine Anton Alihanov. Planirani obim proizvodnje iznosi oko 70.000 vozila godišnje. Ovo je Radio Sputnik, ostanite sa nama do kraja emisije i čućete nevesela energetska slika sveta u ovom trenutku, a mi stručnjake pitamo sa kakvom izvesnošću Republika Srbija dočekuje zimu i novu grejnu sezonu.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je nakon odvojenih sastanaka u Njujorku sa srpskim predsjednikom i premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem da je sprovođenje takozvanog Ohridskog sporazuma obavezujuće za obe strane i da ide ruku pod ruku sa napretkom u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, kao i njihovom napretku na putu ka Evropskoj uniji. Nije propustila priliku da istakne da je taj, kako je rekla, obavezujući sporazum postignut u okviru dijaloga uz posredovanje Evropske unije, koji podrazumeva stolicu za Prištinu u Ujedinjenim nacijama. Međutim, nije pomenula da Srbija nikada nije dala zeleno svetlo za dokument i da ni briselski sporazumi, čiji je također garant Evropska unija, od strane Prištine nikada nisu realizovani u celosti. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže u razgovoru za Sputnik da ga ova amnezija Kaje Kalas nimalo ne čudi.
2: Kaja Kalas je rekla jednu stvar koja je ključna i koja je naravno za nas neprihvatljiva i smešna, a to znači da će priznati Kosovo i sve će biti u redu. Otprilike je mogla to i tako da sroči. A ona je rekla da treba da prihvatimo Ohridski sporazum, da ostvarimo, da ga ispunimo, koji nikad nije ni prihvaćen. Znači, njihova pozicija, njena pogotovo i takvi kao ona, jeste da mi trebamo da se odreknemo svoje teritorije, da budemo zbog toga srećni i da zaboravimo sve što smo stvarali, lagali, i da kažemo to je sve super i u redu.
0: Razlog zašto ovo nije iznenađenje, dodaje Stevica Deđanski, jeste činjenica da mi, kako kaže, već godinama slušamo ponavljanje jednih te istih fraza, iako svi znamo da se to neće nikada dogoditi.
2: Ali to ne znači da ne treba da razgovaramo, jeste da Kaja Kalas nema nikakav uticaj ni u zemljama Europske unije, ali ima poziciju koja može da napravi problem u smislu da kaže, evo, Srbija ne da neće da ispuni togu, nego neće da razgovara. Tako da mi trebamo da razgovaramo, a njihov stav smo znali i pre razgovora sa njom. Prosto moramo se uzdržimo od nekih oštrih komentara i to govorim, ne govorim o nama koji pričamo, nego o predstavnicima vlasti, a sve će ostalo da se sredi i dođe na mesto. Vidite, već par godine Evropa se menja, Amerika menja svoj stav po raznim stvarima, tako da je samo pitanje kada će doći na red da se očiste ti kadrovi kao što je Kaja Kalas, Toni Picula i ostali poznati eksponenti antisrpskih stavova.
0: Prema rečima Stevice Deđanskog, svi smo svesni da oni svi lažu i podržavaju Prištinu, odnosno da namjerno zaobilaze da spomenu obaveze koje Priština ni do dan danas nije ispunila.
2: A a nije to samo naše iskustvo, sjetimo se minskih sporazuma između Rusije i Ukrajine, prosto biti zapadnih zemalja jeste da lažu i predsjednik Vučić već ima to opomenuo, nije tako brutalno rekao, ali se znamo tačno što kaže, ne vjerujte zemljama zapada koje vam nešto nude, zato što oni ne poštuju svoje dogovore.
0: Deđanski podsjeća da je Kaja Kallas izjavila i da će Evropska unija nastaviti da bude nepristrasan posrednik, ali da to posredovanje ne može da zameni političku volju u Prištini i Beogradu, uz napomenu da je krajnje vreme da se krene napred.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Pokušaj smene predsjednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandića, koji je usledio na zahtev DPS-a, zato što je Mandić poslao telegram saučešća porodici Ratka Mladića, koji je preminuo 27. avgusta, nije uspeo jer za sednicu nije bilo kvoruma. Mandić je pokušaj sopstvene smene nazvao propalim i ocenio da je sačuvana politika pomirenja i stabilnosti parlamentarne većine u Crnoj Gori. S druge strane, iz DPS-a najavljuju da prekidaju institucionalni kontakt sa vladom Crne Gore i parlamentarnom većinom sve dok se ne održi sednica na kojoj će se glasati o njihovoj inicijativi za smenu Andrije Mandića. Istoričar Bogdan Živković u razgovoru za Sputnik napominje da je DPS jednom uspeo da iskoristi sličnu situaciju u vreme vlade Zdravka Krivokapića i da tada smeni Vladimira Leposavića, ministra pravde Crne Gore, jer nije hteo da izjavi da je u Srebrenici bilo genocida.
3: Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je pokušala da podmetne, da kažemo, na isti način nogu vladajuće većini. Dakle, sada je povod za to bio drugačiji, sada je povod za to bilo što je Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, srpski lider politički u Crnoj Gori, dao izjavu saučešća porodici Ratka Mladića. Dakle, sad su to želeli da iskoriste iz Đukanovićeve partije da naprave razdor u većini još jednom. I zato su pokrenuli, je li to pitanje, poverenja Mandiću, pokušaju da se izglasa nepoverenje njemu i to je dakle taj stari trik gde se nadaju da će im jeli Evropljani biti zahvalni, da će biti na njihovoj strani i gde pre se htjeli da udare na, jeli, ajde da kažemo, liberalni deo vladajuće koalicije u pokretu Evropa sad i posebno na manjine. Na manjine, dakle govorimo o Albancima i Bošnjacima i da na taj način izazovu razdor u vladajućoj većini. To je li po svemu sudeći i po sudeći po neodržanoj danas sednici je li, pokazuje da je ipak bio neuspešan pokušaj. Dakle, da za razliku od tadašnje vlade Zdravka Krivokapića i od ministra Leposavića, da je sada Andrija Mandić ipak bolje politički pripremio trenutak, da je ipak imao jednu prećutnu podršku pokreta Evropa sada Milojka Spajić, ima podršku čak i Milana Kneževića, sa kojima nije više u dobrim odnosima još nekih drugih partija.
0: Kako kaže naš sagovornik, ovde se u konačnici radi o tome da je DPS našao priliku da se prikaže Evropskoj uniji kao jedini validan evropski saveznik u Crnoj Gori.
3: A da Srbi sa svojim stavovima, sa svojim pogledima na prošlost, budućnost i sadašnjost regiona ne mogu da budu deo vladajuće koalicije. Sad se to ohrabrujuće reći iz pozicija srpskih da je li to sada nije prošlo za razliku od onog slučaja Leposavić, to po mom sudu govori o jednom određenom snaženju srpskog političkog faktora u Crnoj Gori koji je uspeo da se odbrani od ovakvih napada, ali naravno ne bih podcenjivao DPS niti znači ove teme, jer vidimo da su uspeli čak da privuku neke poslanike, neke Bošnjake koji su drugim strankama.
0: Prema rečima Živkovića, DPS ovo neće tek tako pustiti, jer u svemu vidi veliku šansu da se skine prosrpsku koaliciju.
3: Nije ovo bio mali izazov i lak izazov za Andriju Mandića, ali za sada izgleda da uspeva da isplivo i da je stabilna politička većina u Crnoj Gori. Siguran sam da će DPS pokušati ponovo, pogotovo što DPS ima tu ocenjivački kapacitet u setu jeli, nekih priprema za ulazak Crne Gore u Evropsku uniju, potrebne su izmene ustava. I te izmene ustava idu lakše sa podrškom DPS-a, jer su potrebne dvotrećinska većina. Tako da DPS, siguran sam da će ići jako na, ajde tako da se izrazimo, na ovu kartu, da će igrati jako na ovu kartu. To je za njih vrlo važno da u očima Evropske unije i Zapada, koji su dominantni i da rekao bih čak i hegemoni politički akter u Crnoj Gori, da diskredituju Mandića, da diskredituju ovu većinu. I stoga sam siguran da bi svaki neki slični događaj oni to iskoristili u budućnosti i da neće lako odustati od ovoga, osim ako Evropska unija na neki način odluči da im da signal da neće rušiti Mandića oko ovoga. Ali ono što je važno, dakle, primijetiti je da za sada se čini da je stabilna ta crnogorska vladajuća većina, pre svega zato što se nikome ne ide na izbore. Zato što su izbori rizični za vladajuću većinu, za Pokret Evropa sad, i to nekako najbolje drži tu većinu na okupu i to je negde i spaslo Andriju Mandića u ovoj situaciji.
0: Živković naglašava da je Mandić pokazao da ipak ima određenu vrstu žilavosti i otpornosti, pa kako kaže, ako bi morao da predviđa, smatra da će DPS nastaviti sa ovakvim napadima na njega, ali ocenjuje da oni neće biti ništa uspešniji nego što su bili danas. Ovo inače bio treći put da DPS pokušava da smeni Andriju Mandića.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Bez imalo izvesnosti po pitanju energetske stabilnosti, svet dočekuje ovu zimsku sezonu, pogotovo ako se u delovima sveta nastavi sušni period, a Ormuski Moreus ostane u trenutnom režimu propuštanja brodova sa naftom i gasom, ocenila je u razgovoru za Sputnik stručnjak za energetiku Jelica Putniković. U svemu tome, Srbija se dobro drži, kaže ona, iako nam snabdevanje naftom zavisi od Sjedinjenih Država, a snabdevanje gasom od Rusije. Gostujući u našoj emisiji Energija Sputnika, urednica portala Energija Balkana, ocenila je da je u ovakvoj situaciji sreća što imamo reverzibilnu hidroelektranu Bajna Bašta, koja je u prethodnom periodu bila važna za snabdevanje strujom. Ona podsjeća da su počeli pripremni radovi, odnosno eksproprijacija zemljišta za izgradnju nove reverzibilne hidroelektrane Bistrica 2, a kaže da je o njenom značaju u trenutnoj situaciji potpuno izlišno govoriti.
4: To je inače projekat koji je star nekoliko decenija, jednostavno nekako je bila klima u, da kažemo, i u državnom vrhu ranije, nisu puno slušali stručnjake, da tako najbanalnije kažem. Bilo je onih koji su zagovarali ideju da možemo da kupujemo struju na slobodnom tržištu, a ne da je sami proizvodimo. A zna se da je uvek bolje proizvesti kod kuće pa ti da izvezeš, a ne da uvoziš. Znači, Bistrica je nešto što se već gradi, mislim da 32. godine treba da počne da proizvodi struju.
0: Jelica Putniković ističe da u ovoj globalnoj priči pogled najviše upiremo ka Evropi, jer cene svih energenata na čitavom kontinentu utiču na cene u Srbiji. Evropa, koja neće da kupuje rusku naftu ni ruske derivate, sada je došla u paradoksalnu situaciju da je dizel u Evropi sada skuplji od mlaznog goriva.
4: Ja mislim da će Brisel morati da preispita i svoje odluke o tome od koga će u buduće da uvozi i sirovu naftu i naftne derivate, pogotovo prirodni gas, jer oni jesu sa polupraznim ili polupunim skladištima i to je zapravo taj paradoks da imamo s jedne strane briselske političare i ljude na vlasti u zapadnoevropskim zemljama koji tvrde da Evropa može bez ruskih energenata i imamo njihove privrednike koji su ogorčeni zato što njih energenti koštaju više.
0: Naša sagovornica dodaje da je ruski gas počeo da stiže čak i u Španiju, koja ga nikada nije kupovala, i to je zvanično evidentirano. Dodaje da siva flota ruskih energenata, i što se tiče gasa i što se tiče sirove nafte, neprestano stiže do brojnih evropskih luka.
4: Sve države razmišljaju o svojoj bezbednosti i zato je dobro što je Srbija počela da razmišlja o tome i što je, pored gasne elektrane koju će graditi sa Azerbejdžanom kod Niša, već su počeli pregovori i ono što je dobra stvar što će tu Azerbejdžan obezbediti gas za njeno funkcionisanje, jer neće morati, znači, da se kupuje na slobodnom tržištu.
0: Naša sagovornica ukazuje na to da je jedan od načina da se poveća energetska bezbednost zemlje i energetska efikasnost, a to, kako kaže, znači da moramo da smanjimo gubitke na distributivnoj mreži, ali i da smanjimo trošenje struje.
4: Građani treba da razmišljaju da ne greju ulicu, nego da zamene stolariju, da izoluju zidove i da onda smanje potrošnju i naravno da polako krenu da budu samo proizvođači električne energije, da stave solarne panele i toplotne pumpe, da li na porodičnu kuću, to može da se uradi i na zgradama, i da se na taj način smanji račun za struju, jer je energija u Srbiji dalje socijalna kategorija.
0: Ono što smo naučili iz čitave situacije, i globalno i lokalno, kaže Jelica Putniković, da je najbitnije da se obezbede što veće rezerve energenata na sopstvenoj teritoriji. Urednica Energije Balkana dodaje da očekuje da će do smirivanja stanja na tržištu energenata, a posebno tržištu nafte, doći uoči američkih međuizbora za Kongres, koji treba da se održe 3. novembra. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Svi putevi snabdevanja ukrajinskih snaga kod Dobropolja pod ruskom kontrolom. Ruska vojska za nedelju dana zauzela 14 naselja i oborila preko 6000 ukrajinskih dronova. Snage Kijeva napale humanitarni konvoj. Više podataka na našem Telegram kanalu Sputnik Srbija. Kineski predsjednik Xi Jinping okončao trotemnu posetu Sjedinjenim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da nakon razgovora koji su obuhvatili bilateralne odnose, trgovinsku integraciju i pitanje Tajvana, kao i dominaciju u oblasti veštačke inteligencije, slede, kako je rekao, sjajne stvari. Jedinstvena Rusija osvojila je 349 mandata na izborima za poslanike Ruske državne dume od ukupno 450, saopštila Ela Pamfilova, predsjednica Ruske centralne izborne komisije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov predao odlazećem generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu izveštaj o događajima u Buči, koje je izrežirao kijevski režim. Bilo je reči i o globalnim posljedicama ukrajinskog sukoba. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je razgovarao sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija o bezbednosnoj situaciji na Kosovu i Metohiji, kao i značaju punog sprovođenja rezolucije 1244 i delovanja UNMIK-a, preneli su srpski mediji. Bio Radio Sputnik, pratite nas i tokom predstojećeg vikenda u svim redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. Emitovat ćemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije, Rusije i sveta. Ponovo smo sa vama uživo u ponedeljak ujutru od 6.30. Naše vesti pratite na Telegramu, Viberu, X-u i našem sajtu, a u prethodnih pola sata iz režije vas pozdravljaju Srđan Milovanović, Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Sputnik vam želi prijatno veče i prijatan vikend.
1: Radio Sputnik.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te pogleda?

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.